0: Hier ist Enno, das Nordhäuser Bürgerradio.
1: Radio Enno. Gut zu hören. Enno.
2: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
1: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Червона рута». Ihre beiden moderierenden Redakteure sind wie immer der ukrainische Journalist Ігор Зажицький und die Nordhäuser Radiomacherin Anja Eisner.
2: Ласкаво просимо до нового випуску «Червоної рути». Як завжди, вас вітають два ведучі редактори цієї програми – український журналіст Ігор Зажицький та радіопродюсерка Норхаузена Аня Айснер.
1: In der letzten Sendung haben sich die ukrainischen Hörer der Erinnerung hingegeben, indem sie bei «Червона рута» den 80. Geburtstag von Juri Rybczynski feiern konnten. Und die deutschen Hörer haben dabei den Dichter, Dramatiker, Liedermacher und Drehbuchautor überhaupt erst kennengelernt.
2: Минулого ефіру українські слухачі поринули у спогади, відсвяткувавши на «Червоній руті» 80-річчя Юрія Рибчинського. А німецькі слухачі чи не вперше познайомились з цим поетом, драматургом, автором пісень та сценаристом.
1: Heute wollen wir ebenfalls in die Vergangenheit gehen. Wir erinnern uns an Interpreten aus der DDR, die früher in ihrer Vita Auslandsaufenthalte aufweisen konnten. Oft waren das Gastspiele in der Sowjetunion.
2: Сьогодні ми також хочемо повернутися в минуле і згадаємо співаків-виконавців з НДР, які мали у своїх резюме перебування за кордоном, тому що нерідко виступали в колишньому Радянському Союзі.
1: Vielleicht erinnert sich auch der eine oder andere ukrainische Hörer doch auch noch an sie. Fragt man Ukrainer heute nach deutschen Sängern oder Bands, die sie noch von früher kennen, so werden vor allem Modern Talking und Genghis Khan genannt.
2: Можливо, деякі українські слухачі ще пам'ятають їх. Хоча, якщо ви запитаєте сьогодні українців про німецьких співаків чи гурти, які вони можуть згадати з минулих часів, то найчастіше називають Modern Talking та гурт Genghis Khan.
1: Und schon sind wir wieder in unserer politischen Realität angekommen. Geht es heute in Deutschland um Deutsche, die bereits vor 1989 gewirkt haben, so kommen sie aus dem Westen. Das sind die deutschen Schauspieler, Sänger, Schriftsteller oder Sportler. Sind die Schauspieler, Sänger, Schriftsteller oder Sportler vor 1989 im Osten Deutschlands tätig gewesen, dann heißen sie heute ostdeutsche Schauspieler, Sänger, Schriftsteller oder Sportler. Ist Ihnen das schon einmal im offiziellen Sprachgebrauch aufgefallen? Solange sich Deutsch nur auf den Westteil unseres Landes bezieht, ist es noch ein weiter Weg bis zur wirklichen Einheit.
2: Отже, ми повертаємось до нашої політичної реальності. Коли ми сьогодні говоримо про німців, які були активними до 1989 року у Німеччині, вони походять із Западу. Це німецькі актори, співаки, письменники чи спортсмени. Якщо такі люди працювали у Східній Німеччині до 1989 року, то тепер їх називають східнонімецькими акторами, співаками, письменниками чи спортсменами. Ви коли-небудь помічали це в офіційній мові? Поки німецькі стосуються лише західної частини України, тому до справжньої єдності тут ще довгий шлях.
1: Wir erinnern also heute an deutsche Künstler, deren Schaffen in der heutigen Bundesrepublik noch viel zu unterbelichtet ist. Auch sie haben deutsche Geschichte geschrieben. Ihr Werk ist Teil unserer gemeinsamen Geschichte.
2: У цій передачі ми згадаємо німецьких митців, чия творчість досі надто недостатньо визнана у сучасній Федеративній Республіці. Хоча вони також створили німецьку історію, і їхня робота є частиною спільної історії.
1: Erinnern Sie sich an unser Reiseduo schlechthin, an Monika Hauf und Klaus-Dieter Henkler?
2: Пам'ятаєте мандрівний дует Моніку Гауф та Клауса Дітера Хенклера?
1: Sie sangen seit 1968 im Duett und das nicht nur in gefühlt jeder DDR-Unterhaltungssendung, sondern auch sehr prominent im Ausland. Schon 1968 hatten sie zu den Olympischen Spielen in Mexiko im Aztekenstadion einen Auftritt. Mit »Als ich dich heute wieder sah« gewannen sie 1975 den Grand Prix de la Chanson de Paris.
2: Вони співали дуетом з 1968 року, мабуть, не тільки у кожній розважальній програмі НДР, але й дуже помітно за кордоном. Ще у 1968 році вони виступали на стадіоні «Ацтек» на Олімпійських іграх у Мехіко, а у 1975 році виграли гран-прі «Де ла Парі» з піснею «Коли я тебе знову побачив сьогодні».
1: Ab Mitte der 1970er Jahre waren Hauff und Henkler auch in großen TV-Shows der Bundesrepublik Deutschland und Österreich zu Gast. So in der ZDF-Hitparade der aktuellen Schaubude, in der Premiere von Bios Bahnhof 1978 und im Musikantenstadel bei Karl Moik.
2: З середини 70-х років гурт Гауф і Хенклер також з'являлися у великих телешоу у Західній Німеччині та Австрії. Зокрема, у хіт-параді телеканалу CDF «Актуелі Шау» буде, на примірі шоу «Біос Банхоф» у 1978 році та у «Музикантлштаде» Карла Мойка.
1: In den 90er Jahren gewannen sie in den USA auf Festivals und Tourneen ein neues Publikum.
2: У 90-х роках вони завоювали нову аудиторію у США на фестивалях та гастролях.
1: In der Sowjetunion haben sie während Gastspielreisen bei Melodia mehrere Schallplatten eingespielt, darunter auch ihren Hit Regen stört uns nicht in russischer Sprache. Wir hören heute ein Lied, das wahrscheinlich von einer ihrer Reisen in die SU inspiriert wurde.
2: У колишньому Радянському Союзі дует Гауф-Хенклер записав кілька платівок під час запрошених виступів з компанією «Мелодія». Зокрема, свій хіт «Дощ нам не заважає». Сьогодні ми почуємо пісню, натхненну однією із цих поїздок до СРСР.

0: eine unserer erfolgreichsten Bands, deren Platten seit 1979 in Ost und West verkauft wurden, ist in der DDR und in der BRD aufgetreten, reiste aber auch nach Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Österreich, in die Schweiz, nach Ungarn, in die Sowjetunion, die Tschechoslowakei, nach Jugoslawien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Belgien, in den Kosovo, nach Norwegen und Kuba.
1: Один з найуспішніших німецьких гуртів, платинки якого продаються на території нинішньої об'єднаної країни з 1979 року, «Карат», виступав у Східній та Західній Німеччині, а також подорожував до Данії, Франції, Люксембургу, Австрії, Швейцарії, Угорщини, Радянського Союзу, Чехословаччини, Югославії, Болгарії, Польщі, Румунії, Бельгії, Косово, Норвегії та Куби.
0: Den bekanntesten Hit der Band halten allerdings nach wie vor viele für einen Song von Peter Maffay. Es geht um Über sieben Brücken musst du gehen und natürlich um Karat. Peter Maffay hat den Song, der 1978 für einen Fernsehfilm entstanden war, 1980 gecovert. 1990 erschien eine gemeinsame Aufnahme von Karat und Peter Maffay mit dem Titel.
1: Однак багато хто досі вважає, що найвідомішим хітом гурту «Карат» є пісня Пітера Маффея. Ми говоримо про «Ти маєш перетнути сім мостів». Пітер Маффай переспівав цю пісню у 1980 році, яка спочатку була написана для телефільму два роки раніше. Спільний запис «Карата» та Пітера Маффая з такою ж назвою вийшов у 1990 році.
0: Über die UdSSR-Tournee von Karat, die 1987 stattfand, findet sich erstaunlicherweise keinerlei Besprechung im Internet. Beiträge über Karat in kyrillischen Buchstaben beschränken sich auf einen knappen Wikipedia-Eintrag auf Makedonisch und eine kurze Bandgeschichte auf der internationalen Seite von LiveJournal in russischer Sprache.
1: Дивно, але в інтернеті немає жодних рецензій на тур Карата до СРСР у 1987 році. Статті про Карат кирилицею обмежуються коротким записом у Вікіпедії македонською мовою та короткою історією гурту на міжнародній сторінці LiveJournal російською мовою.
0: Die Band mit der aufregenden Geschichte. 2004 musste nach seinem Tod der charismatische Sänger Herbert Dreilich ersetzt werden und einige Zeit durfte die Band wegen eines Rechtsstreits nicht mehr unter ihrem Namen auftreten, ist noch heute erfolgreich aktiv.
1: Цей гурт із захопливою історією. У 2004 році харизматичного співака Герберта Драйліха довелось замінити після його смерті, і певний час гурту заборонили виступати під своєю назвою через юридичну суперечку. До речі, вона діє і сьогодні.
0: Wir spielen heute den titelgebenden Song des Albums Der blaue Planet aus dem Jahr 1982. Im selben Jahr trat die Band bei Wetten, dass auf und rockte die ausverkaufte Westberliner Waldbühne. Das Lied wurde für einen Live-Auftritt zum Weltfriedenstag 1981 auf dem Berliner August-Bebel-Platz geschrieben. Es ist heute aktueller denn je. Tanzt unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber?
1: Сьогодні ми граємо заголовну пісню з альбому 1982 року «Блакитна планета». Того ж року гурт виступив у «Wetten, dass» у ЦДФ і вразив заповнений західно-берлінський «Waldbühne». Пісня була написана для живого виступу на Всесвітній день миру у 1981 році на Берлінській площі Августа Бебеля. Сьогодні це актуальніше, ніж будь-коли. Чи наш світ вже танцює сам із собою у лихоманці? –

0: Holger Biege schrieb 1979 für seinen Bruder Gerd Christian eine Melodie, die mit den Worten eines der angesehensten Texter der DDR zu einem Hit wurde. Sag ihr auch, ich lieb sie immer noch. Texter Fred Gerz sagte, ich dachte, dass Gerd Christian als verlassener Liebhaber eine gute Figur machen würde. Und das ist ja auch voll aufgegangen.
1: У 1979 році Хольгер Біге написав мелодію для свого брата Герда Крістіана, яка стала хітом зі словами одного із найшановніших авторів текстів НДР. «Скажи їй, що я все ще кохаю її». Автор текстів Фред Герц сказав, «Я думаю, що Герд Крістіан добре впишеться в роль покинутого коханця, і це спрацювало ідеально».
0: Es heißt, Sag ihr auch wurde bis heute 3,5 Millionen Mal verkauft. Gerd Christian hat es inzwischen viele Male neu aufgenommen und es gibt diverse Coverversionen, unter anderem von Bernhard Brink, den Kastelroter Spatzen, vom Schweizer Leonard, dem Montanara Chor und auch von seinem Freund Frank Schöbel.
1: Є інформація, що на сьогоднішній день записів з піснею «Скажи їй, що я все ще кохаю її» було продано понад 3,5 мільйони примірників. Герд Крістіан з того часу багато разів перезаписував її, і існують різні кавер-версії, зокрема від Берханда Брінка, Кастельрута Шпатцен, швейцарського Леонарда, хору Монтанара та його друга Франка Щобеля.
0: Seit der Jahrtausendwende ist Gerd Christian auch aus der gesamtdeutschen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Noch immer feiert der inzwischen 74-Jährige mit dem Verkauf seiner 55 Single und 10 Albumveröffentlichungen große Erfolge. Mit seiner deutschen Version des Welthits Mandy von Barry Manilow gelang ihm 2010 sogar ein Schlager des Jahres.
1: З початку нового тисячоліття Герд Крістіан також є невід'ємною частиною німецької поп-музичної сцени. 74-річний музикант досі користується великим успіхом завдяки продажам 55 синглів та 10 альбомів. Зі своєю німецькою версією світового хіта «Менді» автора Баррі Манілова він навіть отримав нагороду «Шлягер дес Ярес» – хіт року у 2010 році.
0: Auslandsgastspiele sind nicht dokumentiert, aber es gibt eine besondere Verbindung zur Ukraine.
1: Закордонні гастролі не задокументовані, але існує особливий зв'язок з Україною.
0: Zwischen der Sowjetunion und anderen Staaten des Ostblocks wurde im Juni 1974 auf der 28. Tagung des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe die Lieferung von Gas und Erdöl gegen Bauleistung an der zu errichtenden Erdgasleitung von Orenburg nach Uschgorod vereinbart. Die beteiligten RGW-Länder erhielten jeweils einen etwa 550 Kilometer langen Bauabschnitt. Der Bauabschnitt der DDR verlief durch die Ukraine von Kremenchuk am Dnieper bis nach Bar in der Westukraine. Es war die größte Investitionsbeteiligung der DDR.
1: У червні 1974 року на 28-й сесії Ради економічної взаємодопомоги колишній Радянський Союз та інші держави Східного блоку домовились про постачання газу та нафти в обмін на будівельні роботи на газопроводі, який мав бути побудований з Оренбурга до Ужгорода. Країни-учасниці РЕВ отримали будівельну ділянку довжиною приблизно 550 кілометрів. Будівельна ділянка НДР проходила через Україну від Кременчука на Дніпрі до Бару на заході України. Це був найбільший інвестиційний внесок НДР.
0: Der Bau des DDR-Teils der Druzhba-Trasse wurde als zentrales FDJ-Jugendobjekt ausgeführt. Um die Jugendlichen an der Trasse trotz schwierigster Arbeit bei guter Laune zu halten, gastierten die führenden Musiker der DDR am in der Ukraine gelegenen, von der DDR erbauten Teil der Trasse.
1: Будівництво ділянки НДР «Шлях дружби» здійснювався як центральний проєкт молодіжної організації FDJ. Щоб молодь, яка наполегливо працювала попри складну роботу і при цьому перебувала у гарному настрої, на ділянці маршруту, побудованому німцями в Україні, виступали провідні музиканти НДР.
0: Gerd Christians Hit Sag ihr auch erschien 1979, in dem Jahr, als die letzten Erbauer der Druzhba-Trasse wieder in die DDR zurückkehrten. Immer wieder wurde spekuliert, dass Gerd Christian das Lied jener sang, die umsonst auf die Rückkehr jener warteten, die im fremden Land eine neue Liebe gefunden hatten.
1: Хіт Герда Крістіана «Скажи їй, що я все кохаю її» вийшов у 1979 році, в рік повернення останніх будівельних ліній «Дружба». Неодноразово висловлювалось припущення, що Герт Крістіан співав пісню про тих, хто марно чекав на повернення і хто знайшов своє нове кохання на чужині.

0: Die Sängerin Veronika Fischer kommt aus Thüringen, aus Wölfis bei Gotha.
1: Співачка Вероніка Фішер родом з Тюрінгії, з Вольфіса поблизу Готи.
0: In der DDR veröffentlichte sie 4 LPs, die bis heute millionenfach verkauft wurden. Festivalauftritte und Preise, Tourneen fast im gesamten Ostblock und immer wieder Nummer-1-Hits in den Rundfunkcharts machten Veronika Fischer zur beliebtesten Popsängerin in der DDR.
1: У НДР вона випустила 4 платівки, які на сьогодні продалися мільйонами тиражами. Виступи на фестивалях та нагороди, гастролі майже по всьому східному блоку та неодноразові хіти №1 у радіочартах зробили Вероніку Фішер найпопулярнішою поп-співачкою в НДР.
0: Auch auf den Kultplatten Geschichtenlieder und Der Traumzauberbaum von Reinhard Lacomi ist Veronika Fischer mit ihrer unvergleichlichen Stimme verewigt.
1: Незрівнянний голос Вероніки Фішер також увінчаний на культових альбомах Райхарда Лакомі для дітей.
0: 1976 gewann sie mit Ich rufe dich die Bernstein-Nachtigall beim Internationalen Songfestival von Sopot. Ebenfalls in Polen wirkte sie 1977 in dem Film Echter Charme mit, der in Cannes gezeigt wurde.
1: У 1976 році вона виграла Янтарного Солов'я на Міжнародному пісенному фестивалі у Сопоті з піснею «Як кличу тебе». Також у Польщі вона знялась у фільмі 1977 році «Справжній шарм», який був показаний у Каннах.
0: An ihre Sowjetunion-Tournee hat Vroni allerdings nur schlechte Erinnerungen. Es war die einzige Auslandstournee, über die ich nicht journalistisch befragt wurde. Es wurde nie darüber berichtet, schreibt sie in ihrer Autobiografie »Woher, wohin«. Der Grund? Die Tour musste abgebrochen werden, weil die Sängerin Cholera bekam. Sie habe auf einer Isolierstation um ihr Leben gekämpft, während die anderen Bandmitglieder schon wieder abgereist waren, schreibt sie. Und warum wurde nie über die Tour im sozialistischen Bruderland berichtet? Im Sozialismus scheint nur die Sonne, schreibt die Musikerin.
1: Однак у Вроні залишились дуже погані спогади про турне по Радянському Союзу. Це було єдине закордонне турне, про яке в мене не брали інтерв'ю журналісти. Про це ніколи не повідомляли, пише вона у своїй автобіографії «Звідки куди». Причина полягала в тому, що тур довелось скасувати, бо співачка захворіла на холеру. Вона написала, що бореться за життя в ізоляторі, тоді як інші учасники гурту вже поїхали. І чому про цей тур у братній соціалістичній країні ніколи не повідомляли? Бо у соціалізмі світить лише сонце, написала музикантка.
0: 1981 ging Veronika Fischer gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn in den Westen. Obwohl sie hier weitere 6 Alben veröffentlichte, konnte sie an ihre früheren Erfolge nicht mehr anknüpfen. So wurde sie beim BRD-Vorausscheid für den ESC 1983 nur Vorletzte.
1: У 1981 році Вероніка Фішер переїхала на Захід разом із своїм чоловіком та сином. Хоча там вона випустила ще 6 альбомів, на новому місці не змогла розвинути свій попередній успіх. Фішер посіла лише передостаннє місце у західно-німецькому попередньому турі на конкурс пісні Євробачення 1983 року.
0: Seit 1990 tritt Veronika Fischer wieder für ihr altes Publikum im Osten auf. Sie sagt, dass sie das auch muss, da ihre Rente so gering ist, dass sie davon nicht leben kann.
1: З 1990 року вона знову виступає для своєї старої аудиторії на Сході. Співачка каже, що мусить, оскільки її пенсія настільки мала, що вона не може на неї жити.
0: Wir erinnern uns jetzt an einen ihrer ersten Hits, den sie mit ihrer damaligen Band einspielte, den Blues von der letzten Gelegenheit.
1: Давайте згадаємо один із її перших хітів, який вона записала зі своїм гуртом на той час – «Блюз з останньої можливості».

0: Wenn diese Sängerin nicht mit verschiedenen Programmen heute noch auf den Bühnen aktiv wäre, wäre sie fast vergessen. Die Künstlerin, die wohl am meisten reiste, Regina Toss.
1: Якби ця співачка не виступала на сцені сьогодні з різноманітними програмами, її б, мабуть, вже забули як артистку, яка, можливо, найбільше подорожувала. Regina Toss.
0: 1964 in Herzklopfen kostenlos bei Heinz Quermann entdeckt, gelang Regina Toss der Durchbruch bereits zwei Jahre später. Beim Internationalen Schlagerfestival der Ostseeländer 1966 in Rostock siegte sie mit dem Titel »Die erste Nacht am Meer«. Und beim 16. International Song Contest im irischen Castlebar gewann zwar ihr Lied nicht, doch sie wurde als beste Interpretin ausgezeichnet.
1: Відкрита у 1964 році в творі Гайнца Квермана «Herzklopfen kostenlos», Regina Toss досягла свого прориву лише через два роки. На Міжнародному фестивалі шлягерів країн Балтійського моря 1966 року в Ростоку вона перемогла із піснею «Перша ніч у морі». А на 16-му міжнародному пісенному конкурсі у Калсбарі, Ірландія, її пісня не перемогла, але Toss було відзначено як найкращу виконавицю.
0: Regina Toss war als Entertainerin mit Gesang, Tanz und Moderation in allen bekannten Fernseh- und Rundfunkshows der DDR präsent und gastierte mit ihrer Band Evergreen Juniors in der Sowjetunion, Kuba, Irak, Libyen und Polen. Im Nahen Osten gastierte sie mit dem Erich Weinert Ensemble. Weitere Tourneen führten sie nach Rumänien, Bulgarien, Japan, Österreich, Irland und Jugoslawien.
1: Regina Toss була артисткою мистецтв, співала, танцювала та була ведучою всіх відомих телевізійних і радіошоу в НДР. А також виступала зі своїм гуртом Evangelist Juniors у Радянському Союзі, на Кубі, в Іраку, в Лівії та Польщі. Також вона виступала на Близькому Сході з ансамблем Еріха Вайнерта. Подальші гастролі привели її до Румунії, Польщі, Болгарії, Японії, Австрії, Ірландії та Югославії.
0: Mit der Wende folgten unter anderem Auftritte im ZDF-Fernsehgarten und in der aktuellen Schaubude.
1: Після падіння Берлінської стіни відбулись виступи серед інших на ЦДФ, Фернзігартен та Актуелі Шаубуде.
0: Heute tritt Regina Toss als Entertainerin und als Moderatorin von Veranstaltungen auf und sie ist gern gesehener Gastkünstler auf Kreuzfahrtschiffen.
1: Сьогодні Regina Toss виступає як артистка та ведуча заходів, а також є бажаною запрошеною артисткою на круїзних лайнерах.
0: Wir hören hier noch einmal den Titel, mit dem Regina Toss ihren großen Durchbruch hatte, «Die erste Nacht am Meer».
1: Зараз ми почуємо пісню, з якою Regina Toss здійснила свій великий прорив «Перша ніч біля моря».

0: Europaauftritte ließen das Land zu Chris Dirks zweiter Heimat werden.
1: Ми хочемо попрощатися в цій програмі піснею «Chris Dirks». На сцені стало тихіше для колишньої супутниці життя та сцени Франка Щоболя, яка після їхнього розлучення продовжувала зображати як сольна артистка навіть у 21 столітті. Зрештою, вона вже відсвяткувала своє 83-річчя. Її гастролі привели співачку до Сирії, Іраку, Лівану, Кувейту, Радянського Союзу, Польщі, Австрії, Швейцарії, Кіпру та Західної Німеччини, а також інших міст. У Нідерландах вона виступала у прямому ефірі на телебаченні та радіо. Численні виступи на Кубі зробили цю країну другою домівкою Chris Dirks.
0: Über ihre Konzerte in der Sowjetunion sagte Chris Dirks: "Die Tourneen waren der Hammer. Wir haben 1986 7 Wochen das Land bereist. Ob in Armenien, Kasachstan oder in Irkutsk, hoch oben im sibirischen Norden. Ich habe selten eine solche Begeisterung erfahren, besonders wenn ich Russisch gesungen habe."
1: Ось що говорила Chris Dirks про її концерти у колишньому Радянському Союзі. Гастролі були дивовижними. Ми подорожували країною 7 тижнів у 1986 році. Чи то у Вірменії, Казахстані або в іншому місці, я рідко відчувала такий ентузіазм, особливо коли співала не німецькою мовою.
0: Chris Dirks erste Konzertreise in die SU war im Juni 1977 mit der Gruppe Express. Die Künstlerin erinnerte sich in der Zeitung Bauernecho unter der Überschrift "Ein Klassepublikum zwischen Odessa und Lwów" wie folgt: "Wir hatten eine Einladung in die Ukraine nach Vinnytsia. Bei der Reisevorbereitung sagte man uns, dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg in Vinnytsia furchtbare Massaker verübt hatten, und ich bin mit einem mulmigen Gefühl dorthin gefahren. Meines Wissens waren wir die ersten deutschen Künstler, die nach dem Krieg dort aufgetreten sind. Aber die Leute waren zauberhaft, egal wohin wir kamen."
1: Перший концертний тур Chris Dirks до Радянського Союзу відбувся у червні 1977 року з групою «Експрес». У газеті «Bauer Echo» під заголовком «Першокласна публіка між Одесою та Львовом» Дьорк згадувала про це так: "Ми мали запрошення до української Вінниці. Коли ми готувалися до поїздки, нам сказали, що німці вчинили жахливе масове вбивство у Вінниці під час Другої світової війни, і я поїхала туди з нудотним відчуттям. Наскільки я знаю, ми були першими німецькими артистами, які виступали там після війни. Але люди були чарівними, куди би ми не приїхали."
0: Wir, Ігор Зажицький und Anja Eisner, verabschieden uns nun mit Chris Dirks Bekenntnis: "Keinen Tag gebe ich her." Wir hören uns wieder in einer Woche bei Radio Enno. Bis dahin, alles Gute, Хайщастіть!
1: І зараз ми, Ігор Зажицький та Аня Айснер, прощаємось зі слухачами зі знанням Chris Dirks: "Я не здамся жодного дня". Почуємось з вами знову за тиждень на радіо Ено. А поки що всього найкращого, хай щастить і чу!